Mi hoki na hakirikili maali e hoki ma pehuke atu hoki e ve hoki ni he taimi e la taha pili le mai hoki he me ve takua te ala mana yegi tato mu mua e takua koko te lockdown ni e a i te tūlanga la te iau na paula vaua e iei na hakla vela ve hoka hua he ki hoki na tutupu i e he mama hoki i taipa ni ki e he mama o tuma tato ki nei au kilani in off island i e na lockdown e hoki la te aonga ma te konga i kina na tapunia hoka helo kato to mohe vai a heo i tūlanga hoki te iu kua iei ni hoka lawe lawe hoka hua he ki hoki kua kao ngā ai hoki ni tūlou ni na kau kupenga haka mātaku taku ki lawe iei na na iuhi tūlou hoka o ngā hoki ki ni tamaiti hohi ne toka lua i lalo i kina oie te ko te kehe ko tūlanga kua pāki tātou ki vai tau tēnei ia oie ti lawa tātou ki hoka longo longo pe ko hea hoki lawa tūlanga iewa e le mai hoki ko te COVID ko he ki uma kehe lawa te COVID ma e hoki lawa taimi toe liliuma iei ke toe lockdown ai hoki tātou e he mai hoki tātou ke toe olo ki he ko na hama langa kinga ko he mai na halko loa ko he mai na ka to ye ho kitai mi to tapunia ve na ai kita to ni ko ai ho ki kai ni fa ha tala mani ho kalongo da ho kalongo atu ni a ni tala yena kai he ki mautino ala hi ho ki pe ko a ho ya e tutu puai pa en atene kai he mo ta to lava o yo ti lava ko ta to ke a hui lava oi kalanga ki ai hiu to ta talo lava ki te tu ke aloha mai pe ki te ta to ke e mautino ala e he mai ki tātou ki tukutia ki tātou ta mana. Ka heo tūlanga tēnā i vāenga tēnei ni. E ka heo veho ki ko e heo he taimi i mua. E hokalongolong hoki tātou ki te mātou hoki tēnā ki a Mary. E tuhai hoki lā ko te kona atui pui pui a lava o te winter. Mi peko heo hoki lavana. Ni he hili lavana e tuku o tuki ei. Ke haka matea mai ai te tūlanga i e mana a unga mana a mea umalele. E pā ki tātou ki ei ka hai e tatau hoki lava ke huaina atui pui pui a i te hoka tonunga hoki lava mo te hearning hoki te ola malolo. Ka e mo ki tātou, ka hai kei lo koe mā ke koe mā lohi. Ia, e puli lava koe. Ka ko te hau tuanga ke kila nā tui pui pui o te tau mā lulu. Ia, ka e haka he tai ke tātou pehe tēnei ni.

Nisi nao whātunga mai le Kalesia kato liko Samoa. Hele nei fo i vāinga o lea fiafi. Pe ona i whāsau sa ngā le tātou o tuno. Ia, mā lōle, whālaulangi. Whālaulangi nei vāinga o lea fifi. Ma nātu fo i, ia, o tā pena pena, ia, mā futanga a inga. O mai mā sani, pe ona mā sani ai a fiafi o aso sa teitasi. Ia, e, wha mā lōle tātou por kalami sa pati manuia. Tau lunga tuai so mātou tautua wha alea wā ua wā fo ile. Sinifia ya wa fo tapo ingat dadu tunu

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Manolo mare hawe ki pe malo le le tonga ko tope ko flip mutulala mo ngongo a harmony te ko ni wo fulma wa sune wa fe wa no. Ko holo e matangi mo e haviri, ka kute ki pe ke holo e maafana ia e katoanga e kolo haviringia. Ie na wikuna ko ia e whainolo e whi auhi tau ka pulu Super Rugby he fiaftona ki ku osi. Ko e tau eni e hongo fulu mo e kai pe ke to e ahia a e whainga maari e ko e ni a weringa toni. Ka na e make he po tokona ki ia, he na e iai mo hono matangi, pe na hange e ko... Tau toko taha o noe ti imia a Weringa Toni i he toi kaumaiko ia moe matangi o puhi e pulu ia o ave ko e whakawhainga maarie i o e ti imi harikani. Maarie foke wa inga ia e tau whanau tonga me he ongo whaha ipe ka ko fehi finianga nofu na ane veu ki e whotutu o ne tokoto atuai i he laine ke ne mua mua a e tuinga tata o moe kai ko ia o i kai hange e ia ha whetaulaki a ha ongo ti imi hau ko e tāpe pai o haip. Na e foke e tai mia na e behe mahalo na e whainga maarie Ie pea Weringa Tonia ko uhi ko uloaki tuu, pea moe nau kauko ia moe matangi. Ka ihe tuhono wā ona, na ke ia wangi pea Weringa Tonia ai laine ai sifi, o hange o kuikeke ai ha matangi. Fie lau, he koho nau mala. Koe kai he ifi koe ai whakamau he ose e tau. Ono noa ai Hurricanes o Weringa Toni, ki he nima pe ai Chiefs o Hamiltoni. Na e whaka ose a nea fie, whaka ilonga i koe ia o e wike mu uilerei ai hoiki tangata. O whakarea pe o pehe, hoiki tangata, koe fo koe tamai, koe hoa mari, o kui kaitonu ke pehe, koe whakarea e nia me polo kalama, ai a ku whakarerei o whatefito pe, ki ho ik tangata mo e ma o lunga ko ia a ina umo ua he ngai whakotua ki heke, ka koe whakarea aia, o kui kaitonu ke pehe. I he whatatawa tu ko ia ki ho ik whafine, o kuno no wange ai mo ui ko ia ai ho ik tangata. Pe seti e ua noa lahi ange ai whainga maari e ia, ke na umo ua i he maha ki mafu, pe seti e tolu noa ai whainga maari e ia, ke na umo ua i he maha ki suka. I kai koa pe ka toe riunga tolu fuku mo fainga maari e ia e whanau tangata ke nau mate me he taona kita mo e ngahi whatu tā maki o e hala. Hiri ko ia, ko e ngahi mea katoa pe e lava ia ke ua e hoko. Ko e toko taha pe me he toko whā e mo ui o au ki hono tau pensioni ta uono ni ma. Ko e whare au pe he, kau tangata, o kui kai tonu ke pe he. Ko e kalanga ae pōpuaki o e wike ke hou eki tangata, o ku whakarea ia, ko e whangaki mea i iki o ku mahu inga. Hange ko siwi mo uilerei, tuku ifta paka, tuku inu, mautaimi ke uewe i aisino, toka nga i aho mo uilerei, mo mea tokoni o kuke mau. Ko e whangi mea pehen, tene lama whaivi ia koe, ke ke ikuna i ai mo uilerei, ko e uhi ko ki nau tolu o kuna ofeina koe. O ku iaia e tokanga e me mipa ko ia e wha i national, ke mea kui ko e strategic voting. O ku uhi ngai nia ke ngai fotutu o e pule anga koe e ahoni. Pe ku iai e ngai whiria mo e voti i whare area, o ku ai ko e uhi ko e mea ia o ku tuu ki ai e ngai wha i koe o ku mo tuu whakataha. Ko e tokanga e sea koe e wha i national ia, he ku hoko e nia ke whai ai hawhetukulolo aki, o na voti nau tolu i he ngai mea ku fotu mai e ngai whai wha politikare koe o ku nau whingao e aki, ka e whakangalo kuai ai mo oni koe o ku nau tuu ki ai koe whai wha politikare. Pe puri ai mo e taumua ai pāti. Ko e rea eni a Simeon Brown i e whae national, he nane pehe, o kuhange ha ota fui fui wai e nau pāti, pe a ku holo ai a e nau mate a ki i a ka veinga koe e whae national. Nane pehe foki, te nau whakanga loku e nau tolua e mea u nau tūki ai, mo e nau ka veinga, pe hikai mo oni a e rea ia koe o ku taka, ai pehe koe sharing is caring. Nane pehe e ia, o ku hoko ai sharing ia koe ni, ke fui fui ai, ai mea ia koe o nau mate a ki i. Ka kehe, u hange o ku iai ha ngulungulu fei u muia, i he wha i koe ai pure anga e ahoni. Pe o ku ngona mai foki mo e takia o e wha i act, ai mea ia o ku ikai ke fie maari e ia ki ai. Na e lawa ane afi ha misa whakatahataha ai kainga lotu tonga katolika o Aokalani, pe na e tataki pe ia he pātele tauhi o e kainga lotu, pātele le soane wahe. I he mahina ko toa peo kwa iai e nao misa whakataha ko e ka inga lotu. I he whare lotu ko e Saint Benedict i Newton i Aokalani. Ko e misa mahina ni na e tataki ia e he ka inga lotu ko ia me palokia sa ngata soane evangelio me i o tala. Pena iai fukmu kau a ahi makehe na ka watu ki he misa ko Chris Hipkins e taki ko ia e wha i reipa pe mohono toko ni Carmel Sepuloni pe mo e whafofonga whare a rea reipa ko ia me i o tahuhu a Jenny Latu. saresa o mahino foki e fai a fili fale area a New Zealandia ta uniki novema pe ko kamata ai asiholo ai kau fafo fonga e ngahi community i e taim tatau foki ko kamata ke kinikini mai pe mo fafo fonga fuoroa ia koia mi papakura ana hela kanangata ai ngahi kaveinga koia tene tu uaki i e fili fale area ta uni o ko kauhenia mahino koia o alu fatuptupulangi ai pe totongi o e mea kai totongi nofo pe pe foki mo e wahenga o e tangata ngā ue ko ngahi kaveinga e nia ko ne to omai ke ue ia ki a loto o i kauwhiri ke awe a kia ki loto o whafufonga a papakura ko amanaki e lere yange a whainga maareo anahila ki tauni he kuo poaki malo lo mai a whafufonga e me whae national Judith Collins ngā tangapeo i a ongongo ko kokumai makitatole ako ni whataongbe ke mumauha o lere ko au flipo motulalo tu au what
0: Island Time listen on iHeart Radio search 531 PI on the iHeart Radio app